0: рэгэнэ хэрцаанзгэ дэв лэдунла хэртхэгэ агяпчур шиди. Шугнэгэ нямдэ замлэнгэ шэбдэх сунгчунг дэн гула шэбэ пэгэла кэпэл тунчэл хэшаба мангпу жэв. Чунгу шугжи нямрэ дэцхэгэ топсу цангэ рэгэнэ хэрцаанзгэ дэн табжи нямдэ хэрсаму шинэ замлэнгэ елкэпсу сэмэ мангла дэрчэл чэнду юэл. Сэжим хэнжэ нанчэ дандуэн. Тэнхэгэвэ шэбдэ дэн пэрджи нямли нямлэл жэжэ дэрэвжэ лабдэнлан гэрва шумэ мол. Ончэн жамтэмжэ хсамжэг дэн цэнхэн ранлэг шухчэн ранлэг жэ хчэртэ шунэ гула шэбэ жэхчунг дэ жэнду сарвэл хэв юл. Чунгу шугжэ тху таварсэмдэ хлофтэн жэрмэлэнгэн шухмэн ранлэг лэглэн тахтарва дэн нямрэ дэцхэгэ гэнчэгла яхчур дэн сунхчунг шинэ. Нямрэ дэцхэгэ лобсу цанрэ рэгнэр цанзэг жэ гула шэбэ жэхчунг чул нэба гэчэн дэнгэр а яхчур шангэ. Чунгу шугжи нямрэ дэцхэгэ лобсу цанрэ рэгнэр цанзэг дэн нямдэ гула шэбэ джингу чэнбу жэ дунчул яхбу шидэ а ялкэб хэгэмэ мэнгла лобсу дэн цанрэ рэгнэ жэгэ пэжэгэ джэмрэ нямчул шэдэ жэгэнэ. Мэрэг дэвчэ цхо чабэ тэммунгэн джанхунла катэлэн харилгаба мжадэн жэгэба мавсэлэ. Лэгдэн вжэнэ мэрэг дэр лэхкэл арчэгэнтэн цхо бамзэгэр хэгэндэр тунду юэлэ. Шугнэжи мэзэ рэгнэр дэн гонжэл цанрэ джэнгзэн лобсу цходжэ нямлэ хтэнсэбдэр тунгэла. Замнэнгэ хихуэл намэн ранжэнла цэмжуг шаджэ джэжэ дунэ. Хихуэл мэнжабэвэр пэнцэн цэмжуг дэн чамтэн нямлэ юнгэр хэгэндэр тунгэ хэнэ. Гула шэбэ лхуршу гэлкэв дэн нямлэ шаджэр хэнэнэ. Рэгнэ хэлжэх сунхчуб дэн хихуэл пэнцэн бэрэ дэн шэжэн зэнгэр хэгэндэр тунгэ. Анна нэр дэн дэн. Нямрэ дэцхэгэ лхуксу цанрэг рэгнэр цанзгэжэ чэчэб линзэн имбэ нэнэ. Чунгур цамжэ тэн дэнбу шэбэр хачэн ога юл. Нэ кунгшэг гэлкэв кэхла тэнжэл шэдэ лэнбэл нямлэ дарпэл дэн пэнцэн бэлэн шэбэр гэпэл. Хихуэл пэнцэн шэжэрэн зэнхэ чэрэ тунгэ жэшэнэ. Мэргэла шамдэг шэбэ нямрэ дэцхэгэ лхуксу цанрэг рэгнэр цанзгэмзэгчэн шэбэ рэхтэв шэжэн юл. Чунгу шугжи дина рангвур нямрэ дэцхэгэ лхуксу цанрэг рэгнэр цанзгэла гяпчур хэчна нангвур тэгэжэ чэвшэла. Жүсэ Сижинпин нэртүн жэбзэлүр цамжэр пэвкэ банангвэ сунсэл гачэнди нга чэ дарта дарун хсавэр жан юн. Нямрэ дэцхэгэ лхуксу цанрэг рэгнэр цанзгэжи чунгу шугдан нямлэ шэхэ мэмтэдэ чэрэ дангэрдэ. Гула шэбэ лхуксу дан рэгнэ дэв чэцэл түрэ тунгэ дан. Цанцэл бэрэ лэ гэпэл мэзэ рэгнэ дэ нямлэ шэсамэ шэба. Тэмэнг тху гула шэбэ джингу чэнбэ жэ дунчэл чэшэнэ. Мэргэ юн дэв дэрчэл чэрэ тунгэ рэртэв шэчэн юл. Уан Йи мжэчэлэв шэгэ.
1: Гэдан гэвэ цэ джигэнэн нэнгэ нэ жу. Жэсэ чэчэб хэнгэ зонлэ лэ чэнгэ бэжэн мэмэ цухэн чэмэ рэ. Чунгэрэ джэдун цамжэр пэбэ тажи кусэ тэнжэ сэнзэн лахо мэнлэн джэчэнэн. Лэ чэнгэ дэндун. Тэнгэркэв чунгта джэкэм нэ джэ хартэгэ лэхэлэ чэгэнтэн цухба джэгэнзэгэ шэчэн ю. Жуша Си Цзиньпинь гэсэ бэ сэнзэн дэн шэнзум джэмэлэ нэнгэ. Чунгта варгэн рэва мэнтэнэ тэнгэсэб дэ дунвэ чангэлэ сарва дун. Чунгу шугжи тажи косу тэн шугдэн нямдэ чапси гэтэнэ панцэн етун нарвэ сатэн дэн панцэн гэ джэпчур шэ хэ чэрэ дунвэ. Шэ шугжи дубхэ гэнрунгэ тэжи шэ бэр ngорглэ дэн. Нё цунг нэнжуг дэн дэрхэ тун кун мэнжи рэгвэл дэн мэцэл сугэ чап кун гэ нямдэ тэнгэсэб дэ дэнгэ. Якэм нэгэм пэжи дэн дарги ла гэлхэ зонду ю. Шугни жи шугмэнг тэнжура жугндаг жэсэвдэ дэнгдэ нгарвэ жангжэг лэгэнтэн жи гула шэвэ жэсчун маалгэнзэг бэр гэндэ тунды ю. Лахумэнг тэндун. Тажи косутэн шугжи чунгу шугдэн торым рунг дамсэв шэ бэр рэргэ шэчэн ю бадэн хуамжур нью цунгдэн нямжэл нямтэл мэцэл сугу чапкунг жи бэрэ дэн нямлэг дэнсэв дэн шугмэнг бэрэ дэн нямлэ шэ хэ чэр дэнгдэ. Таджунга дэрвсарви шугуюн табжи нянли рудин рэви нангтун жинчил мэбэр пэнсэм жэцуусэ дунгар рэргэ жэжин ю. Уджин лунг жа чалаши.
0: Дан ави ци чэнинян, гэсл чичб хэнгэ зунглэ ли чанги, морчу ар бидэла лучнаф чангни, ки хэнгари зунглэ нгэн жибэр хтэмжэл вши. Ли чанги дандун, чунгу шугу житху таварсэмдэ, хэнгари юрм сакэр жэ чугбу гачэнда хрси юла. Хэнгар шугдан нямдэ, хсуэдин дэм зантэн аб гэнзэн дэн, чапсэл тал панцэн ячэх саму шэба. Ангэнэн нямлэ саму жэшэнэ. Чунгу дэн хэнгар инжэва дэнтху янчул юнвэр хэгэндэ дэн штэ. Гэлкэм нэ дэмэ мэнгла, гарли лэгбэ гэдэрчэл хчэнду юл.
1: Дэйву манчэн дэнэвэн ханкэнгэ айунчан жолэ жэгэ дэн аби цэй чгэнэнэн бэжэнда, тажи кэсэтэнгэ сэнзэн лахо мэнлан жэчэнэн. Жолэ жэгэ дэндун. Жуша Си Цзиньпинь дэн шгэшэв сэнзэн гэн табжи нэчэлу, чунгу дэн табжи кэсэтэн гэн рэвэрэн чунгчуэлэ дэвэ пэжи шунгю. 中国书记塔吉克斯坦说的，念的，也可能一个尊敬的他们眼睛感情的，稍微认真些的，他不记得了，潘春一起接受的动画的，你这边念的也吃的动画，中国等亚人为民念的一个，彼此同为别的了，跟着等你，没人你没人玩，咱们等等，接这个念用，你不念的这个，中国等他吉克斯坦个立刻了今天作品的黑长的有。 中国人民请个塔吉克斯坦个追坑等别的年龄了，很难呢。中国等塔吉克斯坦话个，这话言论的这个等，单论跟别人罗，我的沉重个感受论出的先都有。拉后面个单独的，塔吉克斯坦书记中国这个咋蹲塔吉的单松心里，主席习近平个段位，过了是为中国全部热拉，也就是现金有。 塔吉克斯坦书记中国那个当日间这个政策的政治要拉清楚，不然该住什么去了？恰是等缓住了。而跟你说个恰空说是，你这边年龄了很难呢。从这个里空个三路别的等什么都懂啊等，而且跟你讲慢慢话的，咱谈的人吃了没不得，接受不都懂的哟。天人家吃了些，但俺为此几个人人跟他住，塔吉克斯坦个深圳拉后面，俺南地国民同情的陪你慢慢话为战士也多人了，没多个长话不了。
0: 兄弟，乡亲能看见三姐过去了三路，当俺为此几个人呢？乡亲的单位书记，乡亲的忙亲的，别人用汉康的主任的吴小军机，是啷个的？下批的这个批件你出来多学习，看要些就负责新品件，下批的这个批件过节，你不懂感情就不共同等。从文件下位他的动笔，还能下感情，拖不中等，落得当时不写给把等。啊，也用下批的这个促亲件，过这个短缺的心理。 啊，今天你吃当，啊，今天你搞着了，餐子你吃了，啊，管着了，你阿妹这些的，下批的这个你爸当，彼此土了动物，跟着来合成当的，换句了，拍着三万块的忙不，借给爸们能接单呢。吴小军，中国妈妈俺们坑俺从我们乡亲的，原来俺们坑当。

0: 야, 형님이 조금 총총초 다시 저거 산지 능진반 등이나 나총시비 가슬림 층그 찬총이와 티바가 길린 시중라 나흠 리중 능진한 연조 가노그 조금 총총청마그 티바가 길라 십등윤자 보우자징그 조금 총총치 로카 등 참노그 시중라 리중 망아즈 쳇다고 드시요 리 디진등이나 영어치 티바가 시크클럼니 홀어랑가 나흠 잠릉 칸읍그 시둥라 리둥적진 망아즈 진나나탕게 요카 테나 뚜쿠총총 참마게잉 녜비 쇼르데 고즈급 쟁이 랑니케 실히소나 닌 코르나오노그 뚜쿠총총 능기스 아 마임톱다 찍나오노그 랑게 로주 뜻함만지나 냠출이 주덕시 개치 리 테나 치슈닌지나 아 치스탐진츠그 탑슬리노그 가나흠 조마탕게 보세고노데 치년주일 조금 총총 참마기영 년비 수요때 고스급 중아 능기스 조마통제 보세고노 나름디 잡로나 나치 희고노 뚜고노가 아닐그라 합샤 차스그족교 그 디슈와 삼지기 육과즈 통고
1: 야 년년이 나충 쪽보초 대랑 아치 담든 소거 쪽보 총총 참마 조마통어 겨우세니 나름즈급셀 Ана ргаму, ргамузга, ардевазгна, аргапургэму ганиону, таніга уа кырзгіоцг. Уа тата тиргінті ардеванынгі шипағы жамба чуан жуғы мірці, кіргі керуда сача тхырыңызга сонғы рцей рцей тангі, шеруда шера йойонғы тамузгінцг. Ғани цил тата аргангу нігі хи сонғы, нен цыгызга та каруға арзадели сонғы ді рцейрух сайны наджі ртазі чертіді та. Өгір сейрғыда арады қызғада нжиғы сарымаз гену ұрықтансық. Тәнер ғапуды арема үшір айыңыда арғай мұнды кешәтсік. Арғай мұзия ұғышылы ғышада ғома жүрсіқі. Күргір сейрғыда да арады қызғада кезің махин ұрыда дұрштина кейғынызғыда ен. Та ненцігізға дей қази екері. Тәзі жәну. Та арғай мұра кейғи. Сернин нари гасида вочонтаян гаржин арангонги сонги арадыгде зэрэгыно арадыгдида я вочон деранта чу апанга шхлэнгэ ёнгэри арэда чу семмардыг чу апагынга сатэнгэда чу ёнчина тара чухтэнин жомэнин кинг хэмбэг хэтонга нгэ кочера сонга нингу жогра нинцгызгада чу адэшкил томни немазгё тазэйсэц Нингун згатон цгада аргапи дагж зонги аргаш цему утанги шелара ардыгнига мэрг сазгни хкунги авдали коркватени дазганги ардыгты сале антс танита шелэг сем шигдыги тани харам пакка сарам паги хитави дис тани хадгин юнги ята анига юнжо тазири локани тени дигизгра кырге шонжо каманинс Тани харгинг кырге ngorgiri та апага чо крайонжо тазинура кырге шонжо каманинс Тани харгна копа мела да кырге чертэни шера йоцс Шела ни ни ни танги танита арадыг ти оқва авланг танги йоқаз гыштеп танги йоқаз гыштеп танги нингу жаги аниц Синака кырге сали чиртери да шела тата куа аргытук жензг гыштемуна да Аңы тұзғы тұғына дауын емізігі. Қоңа дейір ғошының тамчынна, да дезғыран көрінбіңгі ғанғы дауын емізгенсі. Демізігі сәді неңа жома тұңсен өхенгі, күргі неңа ең жома тұңыр яуызі, нәнтіғді қода сапшық ғына кәпсіңсі. Дейірі көрінбің шамғыршкенгі, ер ғомчуған чөбан бұйы, мұры ғылпуңа әржімбатыңы дайоды да. Елшуға жәнбәгір еу хамсым жәнзігону дейді, жоматыңыр еуінде жыңын сәлі оқасыны ұрымбу чезгігону хейсіңеді қамық жыңы жыңын сәлі оқасығынуды чоқыттыңыз. ұрымбу четі ұрдеу үфтімжіғ жәндейін чоқматығы, жоматыңыр еуігір ғыттұғыра көрінбің әгезуғыла цуға цыңма қарсың чәмітті кері кірге сартыңызгіна лейді Цыгы, арбалва тачуда немген цхутанида кавда ис. Танидар жанкыгы кавда ечи йоны мары. Мунчил джома тангар яу йочи, ngazu лыкэгиги лык камзын госи аркер гябск таварта каса дихчигарамэн тазижацк тэнер бава гын о хончил гёма тангар яу ёти нара чхонн не симуй данари таварта няса газгра мекэтэсис тэни цагэг гёма тангар яу ёти ния шергмра арцангм тагдгниги аркер гяви данар таварта аштог ихэн хэнрэ тазис тэни штига гын Монцл дёма тангар яу ёти кира харгмра циргми данэр тазита монцик цоарке бутэрга шетни дац танида кырчи гири аямцу парула дэнгэн сали оқасэ гону дэркэгэн ёё тэгжэтэнс цэгэгэ хтян кыра артега нига кинян дэнэр дожа арбавара конниган ё ркэён тасис Zagara bawa niga aryamtsu harla sungi. Aryawu phobchang nang anzu yi jirtiri da. Zangan sali okwase kunu ta khargu nang abzhaktangi. Din dana ta nchopa sham yoni matsika. Zawa milo zg tagi zhagano rgtangsik. Dani ag zawa ag zagendagi shatsik. Aro, dergunda cho sunga aryawu zimu ga shkia cho la tunga. Arinchin aryancha changma cho ga tunga. Sanyinda qishema cho yinu hi sunga. Kharchi kyodai da tang nga kaya yinamar, ngi gorkub deshda na rgatwe la tang tasis. Argomu de ta zagan jabka sungi, zimmu ga shkiyadu qo ta tak dhigi itangi. Arinshin ga yancha changma qatori kantor gantor ga tang tangi da, shira abayonsi. Dani da shi naka da zimmu da qo ta karpu kani langi, shirpu khtangni langi, nga ngan shenkin ga zaga ga popchan ga shira la do tong tazi guawab tangu da. Alunbong changmaga zaga dabdayi pobchanga shetsu wotsangsik. Dani zaga raag zawa niga karwa shira arjigi yongi, chakani tarzga zigizg keri yongi da, jangan sali uqwa gan dana yunyonugan chumni da changma qizimga jigitangi. Jangan sali uqwa shki da argyamtsu gar ka tontangsik. Dani zawa ga uqwa kanan azontangi zaga rjawa kartangi da, sonang nishki atangsik. Dani zigizga sonsika da, abawa ga Я цага нган арва яна, тази дино, цага га, очота нгома нган арва дуку рейсис. Дани гямцу га хкицла тонцы га, азава га янчик рейс. Дани цага га янчу нгар га зирилан давс. Дани гямцу га харула тонна инди да. Дани азава га, я цага нган арва яна, тази ри, ка чебу згдан тану да. Джанган сали оқуады, рта малага ар гямцу нган ахунгэ уцонс. Дани да кырчи, Tachas gaiki, gyomar gyawundi arugayil matamnar, tazi no? Abawaga galorgiga tabkudzga argazga yina jantangsg. Danita abawa argyamtsu nanga songi gali gyawu zayida dangi. Jangan sali uqwasi gunuta argyamtsu nanga longta. Arima tsoka kirakho, damna tso nanga tgimpenge yin tazi shanu da. Gali gyawuga uqwata sinye na arima shira gzawahtirgo tazi guawabsg. Чананга сочх мангазгада арни у наба нацх кри юнгэдан цокажхс арэжа жэнгэн сали уга шунг гэмэтхс тэни янрэнгс горножинэда чэсэнзгэда жэнгэн сали уга чэридан цока тонтхс абаваг янгэркэр адигэ уркэлдэнгэ цока наёнугэ арни у жэмбатта цхма шэра макэрна цонэнгэ дэгэндэбгэ янтэзишэну цонэнгэ няшим манга уян арни у тцхма арэрижин кэришэран цонэнгэ ауцхс Данидаш янкыраг зава зэг жига сугэ да жэнгэн сали угада чэри Гёма тангар яу зага сонс Дани Гёма тангар яуг угада нэнгуи дану ширнин янкырге мончлызына Жордингэр яузг кэрсонс Дани валида янкыг лыкэни лыкамзан госи зэги шергмра замгым ниги абава чаконаны няи Кягаг харгамра циргам ири кырчи адешки лонса жали датсия.

0: 다가 뜸근 다즈 한노 속관이가 와라 대 따똑가 이당스 아들 문군 지조다가 흐사당에 응곤처랑이 갈랑가 과우 담치 보셔라 로디 후나트기 갈롬보 고총 흐뜨질 지조 흐서고 흐똥트 지조니가 카피시랑 코레용에 아르종가 셔로라용에 탐정에니 알람가 흥압지 잠스 갈가지고 Дэди шианди чо замэрка чэрмэг хэрнгэр гэдэг тасуу гэрлэ чэрги галумбу нигара хараркайни тамжа юмгэ мэнь үхгэвдэ хвала сэнтэг атумлас ки чэгмэ датангэ ка хиран корэ юнора динямтэ шиангэ гокагэн зуми дэни хартэр ниган чэгсэн ятэмгэ хвала сэнтэг атумгэ гочон хртэгжэ зэжотэ чэрмин чансэгзэ данди хртагжил пуптанга кашгүй чэйданда чомаг гаммаг тамчи пу хчиг жан чэжи манила лала галангма кхсэл лала газон тэмэнэ тамчи кэн гогэрданс
1: цэдэн чи сэн кэн чог бунам ба тэнгдэ я лангжун замнын ржэн чиг чи бэлэ цэн штон цэмдэ нэ чог лэ цэн дэ зомжэ ба штанжин цу тэн зомжэн ган кэр ба цэрэн жа хи штаклы ба штанжин цу чэчу штаклы ба агынчг цэрэнтэн сонумаринчны нийхэн чэцэн нэмбэр гуачэнчи дадиму.

0: Хорнын уушгалг лунчин.
1: Цомын уушгалг лунчин.
0: Сарингир нямжу.
2: Нянкнамба чецу демуйна терэнэ чэрцигэ дангаби чи жужэ дан ярцигэ дасэмби чи нэбгил уцигэ дасэмби чи нэбдэн инла за фэрвэри суни тэнди хсанжир нямдуг лэ чинжэ нангтэнэг нади жившэл
3: адилэ чи цанцэл сартул тэнин зэгчэнла гэндэл тунги
2: модон твэн гэн цонгэн мэргэл хөвчэнтэ тугшивши
3: шэнчэ мэнчэнэ дэнэ аюн ханкэнгэ тугшив цанчунги жонсэб дарпэл дан адэрдэл рогчур шавэ нэцэлла тугшивши
2: Нештунг нештиглин цонгэн шанчинни юнгэ шугдин панчи джейгир шаби нянли цонгдавди.
3: Цонгэн ла далу гурдэнг би гэнцэб лэчжу джэ чонгэн хунцэй маңэл гурдэнг шэр сэм шивани сая дэн бэма дэн чэв ятув.
2: Цолу кэджи гэнцэб лэчжу джэ лэжэ нэбгил ла дэнни чонгсэб дарпэл дан. Шуни нангдэн ла шэбдэ нянргунун.
3: Шэчэбшуча Си Цзиньпинги дэнгэб джэн замлэн ла лу джэрэн шунг маньюнг вин джэрдуг чэнбу шунжэн ёба дэн цанцэл сартул нэ дэнэнгэн гэгцэн джэрцэ чгэн ши нэнгэдэн. Шэчэбшуча и цанцэл сартул ла хэнхунба дэн цанцэл рэнгтуб рэнгбэл ла гэндэл тунгэр мэгэнэ гэшэл гэчэн арабдэн рэнба нэнгшэн. Кунги гэнгэ джэ джэнгул дэн гэжэг шиба масэл гэнгэ джэн замлэн шэвур хэгчэн дэнбэ джэчэ цанцэл сарту дэнэ джэ табжэ гэчэн зэгбэр гэндэ дэн. Лунгэ чангэ джунгэ бангу замбэ рэн рэнгэл джэ чэцэл тувэ джэлэчэ цанцэл сарту дэнэ чэнбэ сэм зэгчэн шэбэр гэндэ дэн адэн. Тугмэ сарту джэн джунгэ зуу джугнэр ngэн чэгбэр шэдэ цанцэл джэ джунгэ лэгжэ дэн.